0: Way.
1: And did it sign up at the New Calc Radio?
0: But the Clydeis Kibbutzit
2: 91.1 FM.
0: Way.
3: 91.1 FM.
4: Oh, good. John, up!
5: Boom, John, yes! Great rebound.
3: New Calc Radio.
6: Hi. That's a guy to do that, say, go to. The time should say, you know, it's club game. Chucks the cow, you should have seen that. Hi.
7: Hi. Ach, the cats are up, scars and a bit. Stamps, this is no clamps, then it's a whisper to lambs, the man's present, and the man's. Dit krijgt dus zo'n zekerend. Moor zag hem, die man zat op zijn kawaii. Snoos knank, die niet zat. Tegemaar zo'n zest, ik zoek zo'n zek. Oor ik stand, die snoos knank, die niet zat. The Du kurz mit zum Quart hat so gestellt. Da sind das Stand sich der Mann dem Mut. Und kurz zu sehr eiselt. Nur klammert ihm zelt. So kommt mein Quart der Mann. Der Kutten stellt sich Stand sich. I observed since the I know the law, so with the kite, the colors, the gate, it stands as a sign out. So dark old and solitary demanded. So the money started to master. Did they see you today? Demanding what it's like. As we hit the gates of the city, the sounds of quantum of the monster. You get good to eat and quart. A quanat goes to the water lad. You can't see some chicken hammer. You can't see nothing to get cold to get them started like it. Why, he is doing himself a thing that they want them started. We shall not request the man to suspense the man. Say me to the. To hit the stamps the man. To suit slim. To the guy stone. To still scream to them. As no clue. To say a side down is. To kill the man. No halkim the man's day. The man's day. I ought to memes, get him to start to mocks. Get him to start to mock. I like to see no stroke now. So to quit quite on the left. As I make it to cook. Yet, kill it doesn't. Alles gut da drum, sonst kommt man aufs Kärtchen und sie stanzt der Mann.
1: And a sign up of the New Hulk Radio.
7: As I could, as well as quest.
2: 91.1 FM.
8: Hi.
7: Why, Alan, I admit that Scanapam could suffice to come start the actor. I let the now. Ustuk to them, if then thou just met them show thou allow what did surprise the collision still the which it gets no young cloud as I now do so twice house me am cloud the day of things were all good. We should get Carl Hallows me not the one. Oh, so to need what clock is, so to need yet all that is, so to doubt as if it's the day of them was good. The all good. Zai wana tsa na khumat wa khokhat hila tsik tsom ustu tem tut ustu no slam stat no slam stat ta ustu amat stat khokh uje tsikat khonne kutomenil na khon na khom tomenil tsa as to no slums that is sit sat na bit. A lot size as I now trust the good room start. Just no my ways to sit sit scat as I could out demand as to no slunk when no slums does demand. I that much. We should go get the command to silk, she silk, so they just. I know that that's Nahuma. The Pasav that Kenahmu Salamas, Kah Mosa Hamak, Mosa Nistit. Үшит сэгэт хэм стут. Анат хүтүлтүт эм цэнат. Анат хүтүлтүт эм цэнат. Дамас пстут эм алат. Алат сон хүтсаас эл пстут эм. Айтүлт эм санат хүтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлтүлт
1: And the sign up of the new Hulk radio?
2: I'm not sure if I'm going to be able to do it.
7: Swinim, the Italian style. I like winning this as clerk to tell you I'm just as clerk so nice or the Zainus is not a chance. As long as I'm still close, that builds the truth. No milk, smells no cream, smells the coolest, the first class. I booked the winner, called host. Host. Musím to dát. Musím to dát, co stvář, co tu sůst. Až kdo se kdy nekdo chce zaměnit.
6: Co musím?
7: Ať mi nesem dát, co kdy chce kast. Ale za chvánat. And the lads, we could have just came to the mouth, it's not how it came to go on to the hey, it's good to start. Lala had out kids, it's good to get Ym sgrwyd i sgwyl hyll wrth dwi'n dod i mewn gwrs. Dan sydd yn amdach chdi bat i ddech llmill yn awad. Sgwyd i sgwyl hyll wrth bod y gwrwyd gael yna wrth. Chwio ystyd a llain y gwrdd y chwyllad. Eif ditl o'n zallt. Ach os cael eich dwi'n dit a'n adwch sef dit. Llyfog dy dyn o'r sychyd. A le dyd o'r da absurd chas dalio. The bathroom starts off to get stem. Nicely watered. It's still just. I don't have psquanted. Psquanted out. That's the same to my collection now. The back smiled sometimes. Just is now a la sans a suit. The suit. No mask, I see some alas, sans the suit. At the end, the sign like it's nicely what they moved out. Times, the hymns of song. See, it's the hymns of song, but since the way not. Dat get him the kawanted. Och, why is it slacked? Sim to kawanted another host to suit. Yeah, tell that. But I could not show Strokolo. That must have Just as hoch zu der Kutast, so nach der Kutast, der Absucht, as sort, der Sucht, so leid, as Kuppelstimme, as der Sonst, du Sucht. Schlache Quartemast, Kuppelschalt, ist gewaltig, weil ich die Gast. Einer klopft, dann sag ich bei dem Ding. Ich war am Kutz, ich die Zorn, ich zu dem, dass ich jetzt noch war. Ich bei dem Ding, das. Ich will jetzt nicht weiß, noch lacht zu da, zu da. Allein auch zu Gast. Potratet, bekoschle, an allem zu, an ich schnasse ich, potraue ich squashne, kelle ostet, das der Tchnachte, als Lulus zu Tagot, wo man danach das noch schmackal und konnt. Chis kutat lemstat, da winat, nuk sacht, tlusmat di winat, zut kutat, da pekoslat, nuk sacht, tlutau da kutat, chaltat kutat, pekoslat, snat silt, josika, ham de mut, ust, Ach, treuer schnaß dich genug, als gelassen Nacht. Als gesagt, dieses Kekste ist, als gehabt dieses Kekste da, aber auf die Kirche haben die Mutter alle Wicht, die Nacht, das ist. Geht gar gut, so so lautet. Da muss ich gleich bekommen, was du kommst. Und was tust du noch spickst, noch zickst, zickst, aber ich kann noch spickst, die allem zittern, die kann man allem zittern, die noch spickst, zickst, als Pussmask, das nimmst du, sagst du, kreist du, dem Tierk, wenn du zickst, die nimmst du, Pax, kutas, tis, tkeja. Pukla kolo kutu winat hultu. Winxtatim, tutatu kutu. Tlaat kutu salat hultu. Tkeja, kutas. Ach, kutas, wau, selsti mut sastu. Skirke, tkeja, sastu. Nuht ma ke kutkut tahtat tanat tehtus kutat tanat halamat nuht ma ke atst ushena kutak tuklim stat hote hutis kutuk atumanat tabak tuske kisim kima ola oni kutala sulutat lasem kima Работ скуттатлам стат скаталтэмс Лакинаа цаякэм тип Па хутлэнама тутихтлам станаа Цут сколот станамат хулт Ах колок илаанаа та хулт Накаас китлапаас гүнцтэйт Апак тутас хуат гэхолт таулт хуат Als alter dich gesützt, dicht du dich aus dem Staat zu, als man auch tut. Und gut, ich jetzt schlimmste Nummer, der schlimmste hast du verletzt. Ich ist jetzt auch nicht im Ukraine, sagst du. Ich gedanke, wo sie sucht.
8: Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich hab
2: 91.1 FM.
6: Right.
7: That's it. Chwylch sydd yn edrych chi?
6: Chwylch, wyt. Hai, sgei diw. Dyn nhw'n gwrs i.
7: Wel, tra bod sydd yn elana ac i mi ddod sgan a ba am chwyd. A smith. A ddi gwrdd am stad. A dymant. Wyll llaws twy. Na smol sad. No mae tis och i naw. Wachyd, gael stes, la comais, chym leis yna, tis och i naw. Os gwrs na stw dim, dim ardo. Ach gwrs y ci yn emod ardo chwrdo. So dyn ardo ardo. Ac ni mwt drwy ddim dad sy'n sŵll, wyth gwrdd y sŵll, do am y dad chwrdd twy. A nod y gwrdd dyn nhw'r chwech dys, drwy'r sŵll. Di cilt dyn nhw'r chwech dys drwy'r sŵll. A nod y gwrdd gwrdd gwrdd sy'n slwg. Nw chym sy'n gwrdd drwy'r sŵll. Dwi'n neich. Wyt ti'n gwybod sy'n bap cydydd. Chys gwaith dyn nawd.
6: Dwi'n chi ymlaen?
7: Nw'n bach dyd gwyt i'n sefyll yna. Dwi'n chi ymlaen sy'n gwael yn chalicio.
6: Chalicio?
7: Nw'n chi ddim dweud da chalicio. Bwyd lawr dros gael un o'r dylai gwrs gael pilio dim o dawel ale gyd gyda naw. Wyd i gael sbob cydyn drach na nwrs gymaes, nwrs ma'r lle chwaes, a'r cian cian cym. Stai mi ddw da trwy lach os gwrs da cwllan gysyd, a chwyd i gyda gael alad gyd bwyd mi da. Wy ac a'i, di sŵllt, dw sŵllt, all ni mod dawd. A na ddech bod lawr lawch o sgap, sŵllan mawr lawch o. A, ryd gwrs. Bech laig, di mod gwrdd yn ddech, wy ac a'i aldo. Bech laig, di mod sylltos. Siasr, slwll lawr sydd gwrdd. Dwrs dyn tchalan o'ch o mat la sech o sach o. O gwrdd y gadech eich lys gwrdd dach alad. O dwrdd a psiwll tchalad. Sied gwrdd dwrdd amstad. Dwrdd all gitalwst. Gaginach. Gaginach a gael dydab. Sied. Sdyll y diamall. Gap eich le, all gytalwysad sydda gwt. Gabarad, gael gwt y dal, gwt i gabarol. Alym gael. Wy gwt i gael trwais. All anad, gwt o llun a all da alldr. Lysem, dwi'n gwt. Dylaws, dylaws, dwi'n deimlwys am amantad. Ole gysyn nhw'n gwrs maw. Allt chalas liw cael. Llan awd. Swrt ym dyma ffawd. Llan awd chalaw chwa. Bwyd awd. Gys ysda o lad. Nech liw a dim o da awd. Lyfa gawd. Gyda am sill yma gawd y lad. Nech liw a nawd yw dalt chalad. Gysyn i ni ddod a lan o chwm, ydy gysyn i chi. Sef lan o'ch stwt, dy syll mae gyda. A syll o wath i dy lad. Ach, dy'n eich llychu, sef yna nacht gyd. O'n eich ddim, dy'n llywod ychwa, Well,

0: Ich möchte Dimnes, die Konatna ist, was nimmer, was nicht immer Kola. Ah, das ist gerade nicht Konatna Reich zu leiten. Ich meine, ich komme nicht, dann hast du vielleicht Konatna. Ich habe ein bisschen anders gestanden. Mas nós temos que... Sabe, Хамнас хэрэгээ, долонгийг хэрэгээ, кипингийг хэрэгээ, хүнийг хэрэгээ, хүнэмна үлсүүд хэрэг. Сэнэ бид мүлчэ, мүсэлэмас, айс кодэс цайс, мүтэс, алчэдэй сэхэ айгэшта үлсхэгээс, кэл, бэгэцэс, хэсэл, сэнэ хэл, анхаарын их намж Тэгээ нэг юм шиг нэг хэсэг байна. Аа я энэ нэг сафир нэг хэсэг хэвчтэй. Яхах гэх. Яа тийм нэг хэсэг юм атсиас гэх юм. Чаваа хэсэг. Тэс хэсэг юм аа сигаас нь төсөө. Хэзээ ч нэг сар хэлсэн чинь ахлаас нэг юм зүг. has a bit what's this? I could tell you, I'm steady. In Maridas, yes, or Tishadis.
1: 91.1 FM, New Hulk Radio.
0: Kitsariski. Yeah, the Walikski. The Kawasim. Make it a cloud up. So the Kitsanar. At much. I'm going to go to the house. וזה קצת מריח לך. את סיכוי לקחת חלק. וזה כל החשמי פתאום כתלושת. אבל השאר עושה שהוא יקיש. יקיש קצת. את הנתמות סתם. ודה התקלק. התקלקות שרי. הייתי מדיזיק דקי, אני כשאני קצת לנסות אנטומות יכול להגיד קצת קצת אז כזה יש קצת לנסות ושאל שתשאל ואומן דדה עושה יפוש Kita bakit mo si istugyan mas. Apsopit ko sa sinik halaas. Sa tukulat ka. Sa aas ko sa tukulat ka. At sun ko sa kya. Aalit lo bakit mo si istugyan. Next, it's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Und ich mache auch eine jetzt, finde das. Mein König ist es, sagt ich, dazu ist eine Tumult. Der da geht klatsch. Mein König ist es, kusen, wie pichert, doch ich krieg ihm das Grat. Ja, König, es hat ein bisschen Montag gemacht. Nicht gar keine Hemd. Aber hier kommt es nicht. Ich werde nicht jemals zu allen nach Hans. Man kann sich in Wohnungsk kommen nach Hans. Ich muss mich sehr Hans da zu sperren sein. Ich habe ein Glas. Ich weiß nicht, was. Ich kann es nicht. Es ist kein Nachfall. Man hat es in Wohnungsk. Schmeichelartig. Kindert sich doch. So war das hier, der Katamann. Aber kindert sich. Und es macht ganz viel Eis gehabt. Und es ist auch klappt so Eis. Und jede Kreuzung geschieht. Die Verband gehen sich doch. Es ist auch der Ort, die will nicht sagen. Mae'n gwneud sy'n achwys yn ap. O, yma, dan tlwm sydd wedi'i gael. Nec sydd wedi'i hawl. Tlabat sy'n smadwm sy'n gael. Mae'n cael ei dal gael amad o sy'n hyd. Gwneud i'r chwymwn sy'n gwneud sy'n eich. Sy'n gael gael gael gael gael gael gael Dann gibt es das hier. Na, ich glaube, es ist eine Zieselteile. Hat es klar damals. Necke, bitte ich das. Die Warner, aber das ist nicht klar. Ich hoffe, es ist damals auch. Wie geht die Warner? Eine Glücke. Nadat ik weer in zit, was ik heel goed zo wat ik zag. Dus heb ik me dat dan gezien. Was ik heel goed zo wat ik zag, als ik zag daar. Maar is het dan gewoon niet. Maar dat is net niet iets. Dat was worn out. Бизнес мага хэмэл хэв. Эс нэг үстэрс фэндэ та. А нэг лоо гэлт. Энийг хэлэлтэд хэсгээр клик так. Тэнгит нотс нэг. И физик та хатаан гэц. Та хлааник ис. So long is good, but most is not. Nadige Wunsch, so alte Ritter, es geht der Wiener Klau Wunsch. Halt, da komm auch so ein Moment, wo ich lieg. Also muss ich so an, an da, wo du bleibst. Шагаас атманаас моёс хүсэл яс ахтаа үнцэг таа ол хинг мэтэг тийс үсгэхэд пуш пузик ус пэдэл бол аа нөхс натла хүсэж байгааг нь үз хүмүүс нь маскас кио Og hans gemünstes Nick, in der Schmuggala. Ich hätte gehört, dass das Nick mit Schinks nach. Schinks oder Thomas, Kokoins nach. Ik moet het om het zo aan geacht. Ik ga mensen kunnen meiden. Die er rustig in het. Die er zelf zit aan zijn mens.
1: 91.1 FM, New Kalk Radio.
0: Ik denk dat ik het aan mens schaar. Als ik bestemd zit in de domst. Zo staan hij. Как эти сики кинат, все это может. Почти кинуть на момент, мы все знаем, как сразу камать туда мать вошла. Кингит. И шел ты говорить, что ему надо, но кингит сюда. Потому что сюда кикинать.